0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Ватиканът бе домакин на Световната асамблея за изкуственият интелект и разоръжаването. Евтаназията не е отговор на страданието, заяви канцлера на Папската академия за живота след приемането на закона за асистираното самоубийство във Франция. Светият престол публикува годишния доклад на фонда Оболът на Свети Петър, чрез който вярващите от цял свят подпомагат служението на Светия Отец. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 14 до 16 юли в образователния център Лаудато Си в папските градини на Кастел Гандолфо се провежда Световната асамблея на Нобеловите лауреати за изкуственият интелект и ядрената война. Форумът събира повече от 200 участници, сред които 30 носители на Нобелова награда, представители на 30 държави, бивши държавни и правителствени ръководители, 20 водещи специалисти в областта на изкуственият интелект, както и представители на над 30 от най-престижните университети и научно-изследователски центрове в света. Работата на асамблеята е вдъхновена от енцикликата на папа Лъв 14 Манифика Хуманитас, посветена на защитата на човешкото достоинство в епохата на изкуственият интелект. Срещата се провежда на фона на продължаващите въоръжени конфликти, нарастващото международно напрежение и увеличаващите се ядрени рискове. Основната и тема е търсенето на пътища към това, което Свети Отец определя като разоръжен и разоръжаващ свят. През трите дни участниците обсъдиха международната сигурност, управлението и регулирането на новите технологии, разоръжаването и изграждането на икономика, насърчаваща мирното развитие. Особено внимание бе отделено на създаването на глобален модел, който да съчетава технологичният напредък с етичната отговорност и защитата на човешкото достоинство. Сред поканените са представители на водещите лаборатории за изкуствен интелект OpenAI, както и учени от Харвардският, Станфордският, Колумбийският, Принстънският, Оксфордският, Манчестърският и други престижни университети. Организаторите определят форума като своеобразен конклав на политици, Нобелови лауреати и изследователи, призван да изгради нова глобална визия за сигурността в дигиталната епоха. Инициатори на срещата са Асамблеята на Нобеловите лауреати за предотвратяване на ядрената война, Нобеловата женска инициатива, Международната асоциация на лекарите за предотвратяване на ядрена война, движението Пагуиш, Юн Сентър, Католическият университет на Америка, Чикагският университет чрез своята лаборатория за екзистенциални рискове, Медицинският факултет на Харвардският университет и Университетът Нотърдам. Генерален секретарият на форума е фондация Domus Communis Foundation. Основният резултат от асамблеята ще бъде изработването и подписването на Римската декларация за разоръжен и разоръжаващ свят в епохата на изкуственият интелект, ядрените и автономните оръжия, новите цифрови протоколи и моделите за дигитално развитие. Документът има за цел да очертае принципите на международното управление на изкуственият интелект и да предложи нов подход към глобалната сигурност, основан на сътрудничеството, уважението към човешкото достоинство, цялостното развитие на човека и мира между народите. Заключителната церемония ще се състои днес, 16 юли, на Капитолийският хълм в Рим, в историческата зала на Юлий Цезар, където ще бъдат подписани тържествено Римската декларация и ще се проведе международна пресконференция. С 291 гласа за и 241 против, Националното събрание на Франция окончателно прие закона, който въвежда право на асистирано самоубийство и при определени обстоятелства на евтаназия. Решението бележи края на близо 4-годишен обществен и 3-годишен парламентарен дебат, белязан от 7 гласувания, при които депутатите последователно подкрепяха текста, а Сенатът 3 пъти го отхвърли. Новият закон позволява пълнолетни френски граждани, страдащи от тежко и нелечимо заболяване или намиращи се в терминален стадий при непоносими физически страдания и липса на ефект от лечението, да поискат медицинска помощ за прекратяването на живота си. Лекарите и медицинските сестри могат да се позоват на възражение по съвест, но са длъжни да насочат пациента към друг специалист. Малко след окончателното гласуване, конференцията на католическите епископи на Франция изрази съжаление от решението, определяйки го като разрив с дългата традиция на медицинската грижа, чиято мисия е да облегчава страданието и да придружава човека до естественият край на живота. Френските епископи припомнят, че през последните 4 години активно са участвали в обществения диалог по темата, опирайки се на многовековният опит на църквата в съпровождането на болните, умиращите и техните семейства. Говорителят на френските епископи по въпросите за края на живота, монсеньор Матио Роже, изрази особена тревога относно положението на католическите лечебни заведения. По думите му, законът признава правото на възражение по съвест за лекарите, но не представя подобна защита на фармацевтите, които ще участват в процедурата при асистираното самоубийство в домашни условия. Още по-сериозен проблем според него е, че болници и домове за грижи, чието етични принципи и християнска идентичност не допускат евтаназия, могат да бъдат задължени да позволят извършването и в своите структури. Относно новият закон, приет във Франция, също Папската академия за живота заяви категоричното си несъгласие с всички форми на евтаназия. В интервю за ватиканските медии, отец Чучи припомни, че мисията на Папската академия за живота е да възвестява Евангелието на живота. Братята не могат да отнемат живота на своите братя. Братството трябва да служи на живота, а не на смъртта, подчерта той. Представителят на Светият престол определи темата като изключително сложна и изискваща широк обществен консенсус. Нека отделим цялото необходимо време и използваме цялата необходима мъдрост, за да изградим цивилизация, която защитава човешкият живот, каза той, припомняйки думите на папа Лъв XIV по време на неотдавнашното му посещение в Испания, когато Свети Отец определи защитата на живота като цивилизационна цел. Коментирайки израза «помощ при умиране», с който е назован новият закон във Франция, отец Чучи подчерта, че обществото е призвано да помага на хората не да умират, а достойно да преживеят последният етап от живота си и естествения момент на смъртта. Той отбеляза също, че молбите на хората, които желаят да прекратят живота си, трябва да бъдат изслушвани внимателно и разглеждани в контекста на тяхната лична ситуация, тъй като съвременните технологии са променили дълбоко начина, по който хората се раждат, живеят и умират. Защитата на човешкият живот трябва да бъде осмислена и формулирана наново в този нов контекст, каза той. Сред основните опасности от легализирането на асистираното самоубийство, канцлерът на Папската академия за живота посочи задълбочаването на екзистенциалната и културната самота, увеличаването на социалното неравенство и опасността от завръщане на културата на отхвърлянето, за която нееднократно предупреждаваше папа Франциск. Според него съществува реален риск човешкото достоинство да започне да се измерва с полезността и продуктивността на човека, а не с неговата безусловна ценност като Божие творение. Отец Чучи подчерта, че истинският отговор на човешкото страдание са близостта, палиативните грижи и внимателното съпровождане на болният. Днешната култура отново откри значението на човешката съвест, но уважението към съвестта не означава човек да бъде оставен сам пред най-тежките решения в живота си, особено в решаващият момент на смъртта, подчерта канцлерът. Светият престол публикува годишният доклад на фонда Оболът на Свети Петър, чрез който вярващите от цял свят подпомагат служението на Свети Отец и неговите благотворителни инициативи. Докладът показва, че през 2025 година даренията са достигнали

0: 3,6% идва от католическите епархии по света. Останалите средства са дарени от частни лица, фондации и монашески общности. Във фонда постъпват средствата, събрани по време на традиционните волни дарения в енориите по света, по време на тържеството на светите апостоли Петър и Павел. Даренията се изпращат до Светият престол чрез апостолическите нунциатури, с изключение на италианските епархии, които превеждат директно събраните средства. Най-големият принос към обола на Свети Петър идва от Съединените щати, които осигуряват 26,1% от всички дарения, следват Италия, Бразилия, Република Корея, Германия, Франция и Испания. Чрез тези средства папата оказва материална помощ на развиващите се страни, на населението пострадало от войни и природни бедствия, както и подкрепя енории, епархии и монашески общности, които се намират в особено тежко положение. Финансираните дейности са съсредоточени в три основни направления – разширяване на евангелизаторското присъствие, социални проекти и подпомагане на местните църкви, като общата стойност на тези инициативи достига 13,3 милиона евро. През 2025 година са финансирани 252 проекта в 74 държави, предимно в Африка, Азия и Европа. Сред проектите, насочени към укрепване на присъствието на църквата в младите местни общности, са изграждането на нови храмове и други църковни сгради. През изминалата година със средства от обола на Свети Петър е построен манастир в Манар, Шри-Ланка, нова енорийска църква в Хагаза, Египет и пасторален център в Кая, Буркина-Фасо. Социалните инициативи включват образователни програми и различни форми на материална помощ и подкрепа за местните общности. Сред реализираните проекти са хуманитарната помощ за населението на Газа, изграждането на училищни и класни стаи за момичета от общността на далитите в Индия и строителство на средно училище в Бентиу, Южен Судан. Фондът подпомага и местните църкви в мисионерските страни и региони, изпитващи сериозни затруднения. Сред конкретните инициативи са изграждането на дом за възрастни свещеници в Миянмар, обновяването на енорийския дом към църквата Свети Иероним в Гонаив, Хаити и реконструкцията на голямата семинария Свети Августин в Кабве, Замбия. Оболът на Свети Петър подпомага и дейността на различните ведомства, институции и служби на Светият престол. Средствата се използват в три основни направления – за апостолската мисия на папата, за административното обслужване и за управлението на имуществото на Светият престол. През 2025 година общите брутни разходи на институциите на Светият престол в подкрепа на служението на папата възлизат на 404,5 милиона евро. Към тях 41,2 милиона евро или около 10% са покрити чрез средствата от обола на Свети Петър. Особено значима е подкрепата за местните църкви в затруднено положение и за специфични евангелизаторски инициативи, за които през годината са били предназначени 148,7 милиона евро.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Ватиканът бе домакин на Световната асамблея за изкуственият интелект и разоръжаването. Евтаназията не е отговор на страданието, заяви канцлера на Папската академия за живота след приемането на закона за асистираното самоубийство във Франция. Светият престол публикува годишния доклад на фонда Оболът на Свети Петър, чрез който вярващите от цял свят подпомагат служението на Светия Отец. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 14 до 16 юли в образователния център Лаудато Си в папските градини на Кастел Гандолфо се провежда Световната асамблея на Нобеловите лауреати за изкуственият интелект и ядрената война. Форумът събира повече от 200 участници, сред които 30 носители на Нобелова награда, представители на 30 държави, бивши държавни и правителствени ръководители, 20 водещи специалисти в областта на изкуственият интелект, както и представители на над 30 от най-престижните университети и научно-изследователски центрове в света. Работата на асамблеята е вдъхновена от енцикликата на папа Лъв 14 Манифика Хуманитас, посветена на защитата на човешкото достоинство в епохата на изкуственият интелект. Срещата се провежда на фона на продължаващите въоръжени конфликти, нарастващото международно напрежение и увеличаващите се ядрени рискове. Основната и тема е търсенето на пътища към това, което Свети Отец определя като разоръжен и разоръжаващ свят. През трите дни участниците обсъдиха международната сигурност, управлението и регулирането на новите технологии, разоръжаването и изграждането на икономика, насърчаваща мирното развитие. Особено внимание бе отделено на създаването на глобален модел, който да съчетава технологичният напредък с етичната отговорност и защитата на човешкото достоинство. Сред поканените са представители на водещите лаборатории за изкуствен интелект OpenAI, както и учени от Харвардският, Станфордският, Колумбийският, Принстънският, Оксфордският, Манчестърският и други престижни университети. Организаторите определят форума като своеобразен конклав на политици, Нобелови лауреати и изследователи, призван да изгради нова глобална визия за сигурността в дигиталната епоха. Инициатори на срещата са Асамблеята на Нобеловите лауреати за предотвратяване на ядрената война, Нобеловата женска инициатива, Международната асоциация на лекарите за предотвратяване на ядрена война, движението Пагуиш, Юн Сентър, Католическият университет на Америка, Чикагският университет чрез своята лаборатория за екзистенциални рискове, Медицинският факултет на Харвардският университет и Университетът Нотърдам. Генерален секретарият на форума е фондация Domus Communis Foundation. Основният резултат от асамблеята ще бъде изработването и подписването на Римската декларация за разоръжен и разоръжаващ свят в епохата на изкуственият интелект, ядрените и автономните оръжия, новите цифрови протоколи и моделите за дигитално развитие. Документът има за цел да очертае принципите на международното управление на изкуственият интелект и да предложи нов подход към глобалната сигурност, основан на сътрудничеството, уважението към човешкото достоинство, цялостното развитие на човека и мира между народите. Заключителната церемония ще се състои днес, 16 юли, на Капитолийският хълм в Рим, в историческата зала на Юлий Цезар, където ще бъдат подписани тържествено Римската декларация и ще се проведе международна пресконференция. С 291 гласа за и 241 против, Националното събрание на Франция окончателно прие закона, който въвежда право на асистирано самоубийство и при определени обстоятелства на евтаназия. Решението бележи края на близо 4-годишен обществен и 3-годишен парламентарен дебат, белязан

0: от 7 гласувания, при които депутатите последователно подкрепяха текста, а Сенатът 3 пъти го отхвърли. Новият закон позволява пълнолетни френски граждани, страдащи от тежко и нелечимо заболяване или намиращи се в терминален стадий при непоносими физически страдания и липса на ефект от лечението, да поискат медицинска помощ за прекратяването на живота си. Лекарите и медицинските сестри могат да се позоват на възражение по съвест, но са длъжни да насочат пациента към друг специалист. Малко след окончателното гласуване, конференцията на католическите епископи на Франция изрази съжаление от решението, определяйки го като разрив с дългата традиция на медицинската грижа, чиято мисия е да облегчава страданието и да придружава човека до естественият край на живота. Френските епископи припомнят, че през последните 4 години активно са участвали в обществения диалог по темата, опирайки се на многовековният опит на църквата в съпровождането на болните, умиращите и техните семейства. Говорителят на френските епископи по въпросите за края на живота, монсеньор Матио Роже, изрази особена тревога относно положението на католическите лечебни заведения. По думите му, законът признава правото на възражение по съвест за лекарите, но не представя подобна защита на фармацевтите, които ще участват в процедурата при асистираното самоубийство в домашни условия. Още по-сериозен проблем според него е, че болници и домове за грижи, чието етични принципи и християнска идентичност не допускат евтаназия, могат да бъдат задължени да позволят извършването и в своите структури. Относно новият закон, приет във Франция, също Папската академия за живота заяви категоричното си несъгласие с всички форми на евтаназия. В интервю за ватиканските медии, отец Чучи припомни, че мисията на Папската академия за живота е да възвестява Евангелието на живота. Братята не могат да отнемат живота на своите братя. Братството трябва да служи на живота, а не на смъртта, подчерта той. Представителят на Светият престол определи темата като изключително сложна и изискваща широк обществен консенсус. Нека отделим цялото необходимо време и използваме цялата необходима мъдрост, за да изградим цивилизация, която защитава човешкият живот, каза той, припомняйки думите на папа Лъв 14 по време на неотдавнашното му посещение в Испания, когато Свети Отец определи защитата на живота като цивилизационна цел. Коментирайки израза «помощ при умиране», с който е назован новият закон във Франция, отец Чучи подчерта, че обществото е призвано да помага на хората не да умират, а достойно да преживеят последният етап от живота си и естествения момент на смъртта. Той отбеляза също, че молбите на хората, които желаят да прекратят живота си, трябва да бъдат изслушвани внимателно и разглеждани в контекста на тяхната лична ситуация, тъй като съвременните технологии са променили дълбоко начина, по който хората се раждат, живеят и умират. Защитата на човешкият живот трябва да бъде осмислена и формулирана наново в този нов контекст, каза той. Сред основните опасности от легализирането на асистираното самоубийство, канцлерът на Папската академия за живота посочи задълбочаването на екзистенциалната и културната самота, увеличаването на социалното неравенство и опасността от завръщане на културата на отхвърлянето, за която нееднократно предупреждаваше папа Франциск. Според него съществува реален риск човешкото достоинство да започне да се измерва с полезността и продуктивността на човека, а не с неговата безусловна ценност като Божие творение. Отец Чучи подчерта, че истинският отговор на човешкото страдание са близостта, палиативните грижи и внимателното съпровождане на болният. Днешната култура отново откри значението на човешката съвест, но уважението към съвестта не означава човек да бъде оставен сам пред най-тежките решения в живота си, особено в решаващият момент на смъртта, подчерта канцлерът. Светият престол публикува годишния доклад на фонда Оболът на Свети Петър, чрез който вярващите от цял свят подпомагат служението на Свети Отец и неговите благотворителни инициативи. Докладът показва, че през 2025 година даренията са достигнали 57,6 милиона евро. Най-голям принос имат Съединените щати, Италия и Бразилия. Благодарение на тези средства са реализирани десетки проекти от изграждането на църкви в Египет до строежа на манастир в Шри-Ланка. През годината са отпуснати общо 54,5 милиона евро, от които 41,2 милиона са насочени към дейността на Светият престол в подкрепа на апостолската мисия на папата, а 13,3 милиона евро за проекти за пряка помощ на най-нуждаещите се. Основната част от приходите, 63,6%, идва от католическите епархии по света. Останалите средства са дарени от частни лица, фондации и монашески общности. Във фонда постъпват средствата, събрани по време на традиционните волни дарения в енориите по света, по време на тържеството на светите апостоли Петър и Павел. Даренията се изпращат до Светият престол чрез апостолическите нунциатури, с изключение на италианските епархии, които превеждат директно събраните средства. Най-големият принос към обола на Свети Петър идва от Съединените щати, които осигуряват 26,1% от всички дарения, следват Италия, Бразилия, Република Корея, Германия, Франция и Испания. Чрез тези средства папата оказва материална помощ на развиващите се страни, на населението пострадало от войни и природни бедствия, както и подкрепя енории, епархии и монашески общности, които се намират в особено тежко положение. Финансираните дейности са съсредоточени в три основни направления – разширяване на евангелизаторското присъствие, социални проекти и подпомагане на местните църкви, като общата стойност на тези инициативи достига 13,3 милиона евро. През 2025 година са финансирани 252 проекта в 74 държави, предимно в Африка, Азия и Европа. Сред проектите, насочени към укрепване на присъствието на църквата в младите местни общности, са изграждането на нови храмове и други църковни сгради. През изминалата година със средства от обола на Свети Петър е построен манастир в Манар, Шри-Ланка, нова енорийска църква в Хагаза, Египет и пасторален център в Кая, Буркина Фасо. Социалните инициативи включват образователни програми и различни форми на материална помощ и подкрепа за местните общности. Сред реализираните проекти са хуманитарната помощ за населението на Газа, изграждането на училищни и класни стаи за момичета от общността на далитите в Индия и строителство на средно училище в Бентиу, Южен Судан. Фондът подпомага и местните църкви в мисионерските страни и региони, изпитващи сериозни затруднения. Сред конкретните инициативи са изграждането на дом за възрастни свещеници в Миянмар, обновяването на енорийския дом към църквата Свети Иероним в Гонаив, Хаити и реконструкцията на голямата семинария Свети Августин в Кабве, Замбия. Оболът на Свети Петър подпомага и дейността на различните ведомства, институции и служби на Светият престол. Средствата се използват в три основни направления – за апостолската мисия на папата, за административното обслужване и за управлението на имуществото на Светият престол. През 2025 година общите брутни разходи на институциите на Светият престол в подкрепа на служението на папата възлизат на 404,5 милиона евро. Към тях 41,2 милиона евро или около 10% са покрити чрез средствата от обола на Свети Петър. Особено значима е подкрепата за местните църкви в затруднено положение и за специфични евангелизаторски инициативи, за които през годината са били предназначени 148,7 милиона евро.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт – vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Ватиканът бе домакин на Световната асамблея за изкуственият интелект и разоръжаването. Евтаназията не е отговор на страданието, заяви канцлера на Папската академия за живота след приемането на закона за асистираното самоубийство във Франция. Светият престол публикува годишния доклад на фонда Оболът на Свети Петър, чрез който вярващите от цял свят подпомагат служението на Светия Отец. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 14 до 16 юли в образователния център Лаудато Си в папските градини на Кастел Гандолфо се провежда Световната асамблея на Нобеловите лауреати за изкуственият интелект и ядрената война. Форумът събира повече от 200 участници, сред които 30 носители на Нобелова награда, представители на 30 държави, бивши държавни и правителствени ръководители, 20 водещи специалисти в областта на изкуственият интелект, както и представители на над 30 от най-престижните университети и научно-изследователски центрове в света. Работата на асамблеята е вдъхновена от енцикликата на папа Лъв 14 Манифика Хуманитас, посветена на защитата на човешкото достоинство в епохата на изкуственият интелект. Срещата се провежда на фона на продължаващите въоръжени конфликти, нарастващото международно напрежение и увеличаващите се ядрени рискове. Основната и тема е търсенето на пътища към това, което Свети Отец определя като разоръжен и разоръжаващ свят. През трите дни участниците обсъдиха международната сигурност, управлението и регулирането на новите технологии, разоръжаването и изграждането на икономика, насърчаваща мирното развитие. Особено внимание бе отделено на създаването на глобален модел, който да съчетава технологичният напредък с етичната отговорност и защитата на човешкото достоинство. Сред поканените са представители на водещите лаборатории за изкуствен интелект OpenAI, както и учени от Харвардският, Станфордският, Колумбийският, Принстънският, Оксфордският, Манчестърският и други престижни университети. Организаторите определят форума като своеобразен конклав на политици, Нобелови лауреати и изследователи, призван да изгради нова глобална визия за сигурността в дигиталната епоха. Инициатори на срещата са Асамблеята на Нобеловите лауреати за предотвратяване на ядрената война, Нобеловата женска инициатива, Международната асоциация на лекарите за предотвратяване на ядрена война, движението Пагуиш, Юн Сентър, Католическият университет на Америка, Чикагският университет чрез своята лаборатория за екзистенциални рискове, Медицинският факултет на Харвардският университет и Университетът Нотърдам. Генерален секретарият на форума е фондация Domus Communis Foundation. Основният резултат от асамблеята ще бъде изработването и подписването на Римската декларация за разоръжен и разоръжаващ свят в епохата на изкуственият интелект, ядрените и автономните оръжия, новите цифрови протоколи и моделите за дигитално развитие. Документът има за цел да очертае принципите на международното управление на изкуственият интелект и да предложи нов подход към глобалната сигурност, основан на сътрудничеството, уважението към човешкото достоинство, цялостното развитие на човека и мира между народите. Заключителната церемония ще се състои днес, 16 юли, на Капитолийският хълм в Рим, в историческата зала на Юлий Цезар, където ще бъдат подписани тържествено Римската декларация и ще се проведе международна пресконференция. С 291 гласа за и 241 против, Националното събрание на Франция окончателно прие закона, който въвежда право на асистирано самоубийство и при определени обстоятелства на евтаназия. Решението бележи края на близо 4-годишен обществен и 3-годишен парламентарен дебат, белязан от 7 гласувания, при които депутатите последователно подкрепяха текста, а Сенатът 3 пъти го отхвърли. Новият закон позволява пълнолетни френски граждани, страдащи от тежко и нелечимо заболяване или намиращи се в терминален стадий при непоносими физически страдания и липса на ефект от лечението, да поискат медицинска помощ за прекратяването на живота си. Лекарите и медицинските сестри могат да се позоват на възражение по съвест, но са длъжни да насочат пациента към друг специалист. Малко след окончателното гласуване, конференцията на католическите епископи на Франция изрази съжаление от решението, определяйки го като разрив с дългата традиция на медицинската грижа, чиято мисия е да облекчава страданието и да придружава човека до естественият край на живота. Френските епископи припомнят, че през последните 4 години активно са участвали в обществения диалог по темата, опирайки се на многовековният опит на църквата в съпровождането на болните, умиращите и техните семейства. Говорителят на френските епископи по въпросите за края на живота, монсеньор Матио Роже, изрази особена тревога относно положението на католическите лечебни заведения. По думите му, законът признава правото на възражение по съвест за лекарите, но не представя подобна защита на фармацевтите, които ще участват в процедурата при асистираното самоубийство в домашни условия. Още по-сериозен проблем според него е, че болници и домове за грижи, чието етични принципи и християнска идентичност не допускат евтаназия, могат да бъдат задължени да позволят извършването и в своите структури. Относно новият закон, приет във Франция, също Папската академия за живота заяви категоричното си несъгласие с всички форми на евтаназия. В интервю за ватиканските медии, отец Чучи припомни, че мисията на Папската академия за живота е да възвестява Евангелието на живота. Братята не могат да отнемат живота на своите братя. Братството трябва да служи на живота, а не на смъртта, подчерта той. Представителят на Светият престол определи темата като изключително сложна и изискваща широк обществен консенсус. Нека отделим цялото необходимо време и използваме цялата необходима мъдрост, за да изградим цивилизация, която защитава човешкият живот, каза той, припомняйки думите на папа Лъв XIV по време на неотдавнашното му посещение в Испания, когато Свети Отец определи защитата на живота като цивилизационна цел. Коментирайки израза «помощ при умиране», с който е назован новият закон във Франция, отец Чучи подчерта, че обществото е призвано да помага на хората не да умират, а достойно да преживеят последният етап от живота си и естествения момент на смъртта. Той отбеляза също, че молбите на хората, които желаят да прекратят живота си, трябва да бъдат изслушвани внимателно и разглеждани в контекста на тяхната лична ситуация, тъй като съвременните технологии са променили дълбоко начина, по който хората се раждат, живеят и умират. Защитата на човешкият живот трябва да бъде осмислена и формулирана наново в този нов контекст, каза той. Сред основните опасности от легализирането на асистираното самоубийство, канцлерът на Папската академия за живота посочи задълбочаването на екзистенциалната и културната самота, увеличаването на социалното неравенство и опасността от завръщане на културата на отхвърлянето, за която нееднократно предупреждаваше папа Франциск. Според него съществува реален риск човешкото достоинство да започне да се измерва с полезността и продуктивността на човека, а не с неговата безусловна ценност като Божие творение. Отец Чучи подчерта, че истинският отговор на човешкото страдание са близостта, палиативните грижи и внимателното съпровождане на болният. Днешната култура отново откри значението на човешката съвест, но уважението към съвестта не означава човек да бъде оставен сам пред най-тежките решения в живота си, особено в решаващият момент на смъртта, подчерта канцлерът. Светият престол публикува годишният доклад на фонда Оболът на Свети Петър, чрез който вярващите от цял свят подпомагат служението на Свети Отец и неговите благотворителни инициативи. Докладът показва, че през 2025 година даренията са достигнали 57,6 милиона евро. Най-голям принос имат Съединените щати, Италия и Бразилия. Благодарение на тези средства са реализирани десетки проекти от изграждането на църкви в Египет до строежа на манастир в Шри-Ланка. През годината са отпуснати общо 54,5 милиона евро, от които 41,2 милиона са насочени към дейността на Светият престол в подкрепа на апостолската мисия на папата, а 13,3 милиона евро за проекти за пряка помощ на най-нуждаещите се. Основната част от приходите, 63,6%, идва от католическите епархии по света. Останалите средства са дарени от частни лица, фондации и монашески общности. Във фонда постъпват средствата, събрани по време на традиционните волни дарения в енориите по света, по време на тържеството на светите апостоли Петър и Павел. Даренията се изпращат до Светият престол чрез апостолическите нунциатури, с изключение на италианските епархии, които превеждат директно събраните средства. Най-големият принос към обола на Свети Петър идва от Съединените щати, които осигуряват 26,1% от всички дарения, следват Италия, Бразилия, Република Корея, Германия, Франция и Испания. Чрез тези средства папата оказва материална помощ на развиващите се страни, на населението пострадало от войни и природни бедствия, както и подкрепя енории, епархии и монашески общности, които се намират в особено тежко положение. Финансираните дейности са съсредоточени в три основни направления – разширяване на евангелизаторското присъствие, социални проекти и подпомагане на местните църкви, като общата стойност на тези инициативи достига 13,3 милиона евро. През 2025 година са финансирани 252 проекта в 74 държави, предимно в Африка, Азия и Европа. Сред проектите, насочени към укрепване на присъствието на църквата в младите местни общности, са изграждането на нови храмове и други църковни сгради. През изминалата година със средства от обола на Свети Петър е построен манастир в Манар, Шри-Ланка, нова енорийска църква в Хагаза, Египет и пасторален център в Кая, Буркина Фасо. Социалните инициативи включват образователни програми и различни форми на материална помощ и подкрепа за местните общности. Сред реализираните проекти са хуманитарната помощ за населението на Газа, изграждането на училищни и класни стаи за момичета от общността на далитите в Индия и строителство на средно училище в Бентиу, Южен Судан. Фондът подпомага и местните църкви в мисионерските страни и региони, изпитващи сериозни затруднения. Сред конкретните инициативи са изграждането на дом за възрастни свещеници в Миянмар, обновяването на енорийския дом към църквата Свети Иероним в Гонаив, Хаити и реконструкцията на голямата семинария Свети Августин в Кабве, Замбия. Оболът на Свети Петър подпомага и дейността на различните ведомства, институции и служби на Светият престол. Средствата се използват в три основни направления – за апостолската мисия на папата, за административното обслужване и за управлението на имуществото на Светият престол. През 2025 година общите брутни разходи на институциите на Светият престол в подкрепа на служението на папата възлизат на 404,5 милиона евро. Към тях 41,2 милиона евро или около 10% са покрити чрез средствата от обола на Свети Петър. Особено значима е подкрепата за местните църкви в затруднено положение и за специфични евангелизаторски инициативи, за които през годината са били предназначени 148,7 милиона евро.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!